fi kore atete ri yan wi fun ojo tu lo kole tete pada soju ona e gogo awon yan ko de copy ore kun duru nkan me ran ma copy awon yan make en di se yan oja tun tan yan ri pe o make en me emi na ma lo gbowo gbe kini kan le kini kan emi na bere business yen show mo npa e solo npe lona e sha abiola yali yali.